Gražiausias dainas kiekvienai mamai dovanoja East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt

0: Afrika.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.lrytas.lt.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Švenčiame motinos dieną, įminima kasmet pirmo gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungė ir šalies vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana dėkoja visoms mamoms už rūpestį, išmintį, linki sveikatos, stiprybės ir laimės. Dar vienas incidentas geležinkelyje. Šį kart Kauno rajone Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keli sąstato vagonai. Juose buvo vežamas metanolis, tačiau pasak ugniagesių nustatyta, jog pavojaus dėl krovinio nėra. Vyksta likvidavimo darbai. Dėl avarijos vėl sutriko kitų traukinių eismas Kybartų ir Marijampolės link. Bus paveikti 22 keleivinių traukinių reisai, keleiviams pasiūlyti autobusai. Taip pat laikinai sustabdytas dviejų tranzitinių keleivinių traukinių eismas. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per šį ilgąjį savaitgalį.

0: Panevėžyje prasideda karių lauko taktikos pratybos karalius kirtis. Gyventojai įspėjami, kad mieste judės ginkluoti kariai pėšiomis bei vikšrinėmis aratinėmis transporto priemonėmis. Bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės. Pratybose dalyvaus apie 1000 karių ir per 300 valstybės ir savivaldos įstaigų atstovų. Mokymai vyks iki ateinančio antradienio, gegužės 5-osios, dienos ir nakties metu. Per naktinius Rusijos smūgius pietų Ukrainoje žuvo vienas žmogus, dar kelis sužeisti. Tuo tarpu vakar rusai raketomis atakavo Sumų sritį, sužeisti 6 žmonės, 2 būklė sunki, smogta civilinė infrastruktūrai. Lietuvos krepšinio lygoje 2 pratesimų pareikalavusioje dramoje Jonavos krepšininkai nugalėjo Gargždus 109-104. Jonaviškiai pergalėmis pasivijo 8 vietoje, žengianti Kėdainių Nevėžį ir atsidūrė per žingsnį nuo LKL atkrintamųjų zonos. Savo ruožtu nutraukusi nesėkmių ruožą Utenos Juventus ekipa 102-91 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Lenkijoje vakar prasidėjusiame pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lietuvos rinktinė startavo pralaimėjimu. Pirmose rungtynėse Lietuviai 1-4 nusileido Kazakstano rinktiniai. Pirmą ir vienintelį įvartį mūsiškiams jau antrąją rungtynių minutę uždirbo Aivaras Bendžius. Šiandien Lietuvos rinktinė kausis su Ukrainos ledo ritulininkais. Apie orus. Šiandien bus vasariškai šilta. Debesuota su pragiedruliais vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26, kai kur ir iki 28 laipsnių. Kiek vėsų bus vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 11, Vilniuje 12, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose apie 14 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas. Šį sekmadienį su jumis sveikinuosi aš Vitalijus ir artimiausias 6 valandas būsiu kartu. Mūsų ilgasis savaitgalis jau finišo tiesiojai. Startuoja paskutinė diena, nebeda turite tokias geras, nežinau kiek, 12 valandų dar kažką smagaus nuveikti, o tą smagų laiką aš tikiuosi, kad dar leisi drauge ir su radio centru. Tiesa, ši diena dar yra ypatinga tuo, kad tai yra pirmasis gegužės sekmadienis ir ši diena yra motinos diena. Tai sveikinu absoliučiai visas mylimas mamas, nežinoma, labiausiai ir nuoširdžiausiai sveikinu savo mamą, tad būtinai pasveikinkite ir jūs saviškes.

dabar jūsų dėmesį tikrai iškalbinga smagi statistika subalansuota pirmam gegužės sekmadieniui. Vidutiniškai per pirmus vaiko metus mamos praranda nuo 400 iki 700 valandų miego arba nuo 16 iki 29 parų. Mažų vaikų mamos maždaug nuo 20 iki 50 kartų per dieną vaikui pasako ne arba atsargiai, na o per dieną mamoms tenka pakelti nuo 30 iki 100 ne vietoje paliktų daiktų. Na o štai per gyvenimą mama savo vaikui pagamina apie 20 tūkstančių patiekalų. Tiek statistikos, bet manau tikrai nereikia įtikinėti, kad šiandieną savo mamas pasveikinti tiesiog būtina.

0: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Švieži atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima, tai ko reikia.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
3: Renginio radijas Rock FM.
4: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Tikiuosi, jūsų šis ilgasis savaitgalis ramus ir kupinas poilsio ir, na, galima sakyti, svarbiausias dalykas atlikti vieną vienintelį darbą, tai yra pasveikinti savo mamas. O jeigu kaip tik dabar pas jas važiuojat, tai gero kelio būnant drauge su radio centru.

Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: Kai toks oras, tai vienas malonumas apie jį kalbėti. Šiandieną, pavyzdžiui, be lietaus, temperatūra kyla iki 19-24, na, pajūryje tradiciškai kiek vėsiau, 15-18 laipsnių, o geriausia ir smagiausia, kad ir kitą savaitę malonus orai neišsisklaidys.
1: Ilgai savaitgalį.

0: Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotis švediškame restorane IKEA.
2: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui, jį išnarplios patys smalsiausia tyrėjų banda.
3: Mes rasime kaltą.
2: Monikos Liu, Manto Bartuševičiaus, Ryčio Zemkausko ir kitų Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės.
4: Užuomina. Ačiū, Avys.
2: Radio Centro premjera. Gegužės 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien laiko mašina atkapsto dainas, kurios senokai ilsisi archyvose. Šį kartą sugrosiu jums 2003-ųjų 18 metų savaitės hitus. Jų bus trys, tie, kurie pelnė aukščiausias pozicijas anuomet populiariausiame lietuviškos muzikos tope Radio centro Lietuvos top 20. Trečioje vietoje didžiausia savaitės šuolis aukštyn. Net 15 pozicijų pakilusi Eglės daina Sauja žvaigždžių. Antroje vietoje Artas su daina Mūsų norai. Antrą savaitę liko toje pačioje pozicijoje. Ir savaitės lyderė. Populiariausia lietuviška daina prieš 23 metus tapo Bavarijos jau dabar hitas. Kviečiu dainuoti kartu, nes čia mylė karštai gyvenk linksmai.
0: Radio centro laiko

0: ritmą. Radio centro laiko mašina. Radio centras. Ilgas šventinis savaitgalis. Skamba gerai.
1: Dar vienas seniai girdėtas hitas.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Nuo dviejų šėlės incidentų geležinkelyje šiuo metu tyrimos visos galimos versijos, sako Kauno rajone apsilankęs susisiekimo ministras. Pasak Jūro Tominsko avarijos priežastis atskleis tyrimai, jų rezultatų tikimosi per mėnesį ar du. Policijos duomenimis nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta. Kaip skelbta praėjusią naktį, Jėsioje Kauno rajone nubėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų, kaip Artų ir Marijampolės link. Penktadienį Kėdainių rajone nenubėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą. Paryčiais dalis Estijos gyventojų sulaukė įspėjimo apie dronų pavojų. Anot kariškių bent vienas bepilotės galėjo skristi į šalį, bet čia nenukrito. Savo ruoštu apie drono pažeistą oro erdvę praneša ir Suomijos gynybos ministerija. Apie galimą grėsmę keliose vietovėse skelbė ir Latvijos pajėgos. Praėjusią naktį Ukraina rengė dar vieną iš savo dronų atakų prieš naftos perdirbimo infrastruktūrą Rusijos Leningrado srityje. Tuo tarpu per naktinius Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, 2 Odesos, dar vienas Chersono srityje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau abejoja, ar šis bus priimtinas. Irano režimo žiniasklaidas skelbia, kad per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimo Ormūzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Baltarusijoje kilo didelis miško gaisras. Naktį ugnis buvo persimetusi ir į mūsų šalies teritoriją, tačiau gaisras buvo užgesintas. Pareigūnai toliau budi. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Tarša gali didėti. Specialistai primena gyventojams saugoti savo sveikatą, pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Švenčiame motinos dieną, įminimą kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungia ir šalies vadovai. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjams suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta. Vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
8: Seniai girdėti hitai.

Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazija. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose. Radio Centras.

0: jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 eurus. Malta Kaba Pauli tik už 3,48 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
8: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
9: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
10: Renginio radijas Rock FM.
11: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
1: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
0: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
1: SMS pinigai.lt.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
8: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
9: Gyvai!
8: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
10: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
11: Skamba gerai, radio centras.
12: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
13: Skamba gerai, visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
1: Renginio radijas Rock FM.
2: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazija. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.
1: Radio centras. Seniai girdėti hitai.
2: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Hitai, kurių seniai negirdėjome.
3: Šį ilgąjį savaitgalį skamba gerai.

0: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojantų Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai, eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skris kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
4: Gyvai.
3: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

stiklą. Artėjančios šventės proga visas mamas sveikina East Island Spa. Palepinkite mamas spa malonumais tikroje rytietiškų pojūčių oazėje. East Island Spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose.

0: Pagaliau Lietuvoje. Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
1: Renginio radijas Rock FM.
2: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Skamba gerai. Radio centras.
4: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
5: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kai skambinu klausytojams pranešti, kad laimėjo pinigų, tikiuosi tokios reakcijos.
2: Ačiū. Oh my god, kaip fainai.
3: Wow, smagu. Džiugu.
2: Jėga. Pagaliau. Pagaliau ir man pavyko.
1: Bet neretai sulaukiu ir tokios. Čia Radio Centras. Jūs laimit 500.
2: Ne, tik.
1: Nu va. Ką man dabar daryt?
2: Nežinau.
1: Kaip įrodyt dabar?
2: Nežinau. Kaip dabar gatvėj pagavot?
1: Gal keistai atrodytų, kad dabar pradėtumėt gatvėj rėkti, bet žinokit, drąsiai tai gali daryti, nes tai yra absoliuti tiesa. Juk registravotės į žaidimą.
2: Registravausi.
1: O ir žinot, kad 3 dainos grojo?
2: Ko gero, neprisimenu.
1: Aš tikrai nevedžioju jūsų už nosies. Skambina Radio Centras, mano vardas Vitalijus, ir jūsų kišenė papilnėja 500. Tai yra faktas.
2: Aš negaliu patikėti.
1: Kai sunku patikėti, kad pasisekė, gal net dar smagiau leisti laimėtus pinigus, kam norisi, kur norisi ir kada norisi. O jeigu norisi laimėti, receptas paprastas. Nuo pirmadienio laukti, kada Radio Centre skambės savaitės atlikėjų, grupės Coldplay dainos ir joms skambant registruotis.
4: Radio Centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: patiko.
1: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
2: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.

0: rubrika. Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure, tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
4: Gyvai!
3: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.